استول، خزانے کو سفل کرتے ہو، جانتے ہو کہ ایک جنم کو میں سفل کرنے سے انیک جنم اٹھ کے پراپتی جمع ہوتی، ایسے ان دونوں بات